0: nesreća jukt.
1: Mom pa tih da, kao pa tih teo. Iskribu tebi, opreć seo. Iskribu tebi, velo, velo, velo, velo. Un gribu sevi, a do tvijeni giteo.
2: No, yeah.
1: Kao tas, kao ta server butika juoks. Iskribu tu oko